mnogo ljubavi Mehe Puzića, mnogo zahvalnosti vama koji ste voljeli i volite ove hitove, hitove koje vam daruje Meho Puzić.

0: Stari hitovi, dobro vam znani u novom rubu Jugotona. Meho Puzić uz orkestar Omera Povrića. Hitovi koje ste vi tražili.
1: Nova ploča.
0: Nezamislivo je odvajati Mehu Puzića od muzike. Razdvajati muziku i Mehu Puzića. Ipak, Meho, ti najbolje znaš šta ti je pružila muzika.
2: Pa meni je muzika život. Sa muzikom sam proputovao cijeli svijet, stekao bezbroj prijatelja. To je u stvari moje najveće bogatstvo. Prijatelji i muzika.

Dragi slušalci jugoslovenskih radiostanica, bila je to emisija Jugoton Ekspres, koju su realizovali Hamdija Salković, Zoran Kapetanović i Omer Pobrić. Do narednog susreta,

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. jun. 56. godine Carl Perkins je dospio na britansku top listu singlova debitanskim singlom Blue Suede Shoes, koji smatraju jednom od prvih rockabilly ploča

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Dobro jutro, dobro nam došli i hvala što ste sa nama ovog prijepodneva.
1: Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
0: Evo, rekla sam u uvodu, zaista dugi niz godina, čini mi se nekako, bar evo ja sam svjedočila tome da mnogi se naravno žale na uslove na radu, između ostalog, pogotovo kada je u pitanju uznemiravanje. Možemo li nekako malo definisati što po tim podrazumijevamo uznemiravanje na radu?
1: Pa, da vam kažem, uznemiravanje, često su u zadnje vrijeme mi smo spominjali stalno mobbing. Mm-hmm. Vidite, sad kad budemo pričali o ovome novom nacrtu zakona, prošireno je definicija uznemiravanja.

0: koncert.
1: Hvala vam puno što ste nas nazvali. Pozdrav još jednom svima.
0: Hvala još jednom. Igor Hinger iz Udruženja građana Moja prva nota Vareš bio je u proteklim minutama sa nama. Pratite Street Fest od 18 sati, a svakako i Vareš Classic Festival 14. po redu koji počinje večeras u 21 sat u Domu kulture Mir općina Vareš. Već kada govorimo o aktivnostima, koncertni performans Arije sa balkona koji je planiran bio za jučer, odgođen je zbog dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nova izvedba je zakazana večeras u 20 sati i 30 minuta na istoj lokaciji Štrosmajerova ulica u Sarajevu, koja će i ovog puta postati jedinstvena koncertna scena pod otvorenim nebom. Svi ste dobrodošli. Domaćini večeri bit će koncertna majstorica Sarajevske filharmonije, violinistica Violeta Smajlović-Huart i njen sin Iljan Huart, dok će umjetnike za klavirom pratiti pijanistica Lada Parac. Eto, publiku sigurno očekuje jedinstven muzički doživljaj u kojem će se čarolija opernih glasova sa balkona preliti na Štrosmajerovu ulicu, donoseći neke od najpoznatijih arija opernog repertoara u samo srce Sarajeva. Svi ste dobrodošli da pratite i ovu priču i naravno uživajte.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I baš tako, vrijeme je za sportske aktuelnosti, a o sportu više informacija ima naš Marko Tešanović. Marko, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro,
1: Bojana. Malo sam ja tebe pitala, gdje ćemo prvo, kažeš ti, na košarkaški teren?
2: Hoćemo, malo ćemo kratko na košarku, pa ćemo se onda posvetiti fudbalu, jer mnogo je fudbalskih dešavanja, ali evo, krenut ćemo naravno od košarke, obzirom da je muška juniorska košarkaška reprezentacija naše zemlje juče odigrala meč osmine finala evropskog prvenstva B divizije u Hrvatskoj i nažalost nije se uspjela plasirati u četvrt finale. Nakon onog uvodnog poraza od Mađarske te triumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, najbolji košarkaši naše zemlje do 18 godina poraženi su od Gruzije 66-83 u četvrtom kolu turnira u Opatiji u odlučujućem meču za plasman u nokaut fazu prvenstva. A kada je riječ o fudbalu, pred nama naravno utakmice kvalifikacija za evropska takmičenja, dakle u evropskim fudbalskim kupovima i večeras na programu revanš susreti drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Iz programa Lige šampiona izdvajamo svakako duel u Beogradu, prvak Srbije, Crvena zvezda. Poslije pobjede od 4-0 nad Larnom ugostiće sjevernoirski klub na stadionu Rajko Mitić od 20 časova. U oči duela koji bi trebao biti rutinski za njegove igrače, govori trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
3: Ja igramo kod kuće, bit će dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne menja ništa da li je 0-4 donešeno iz Belfasta ili ne. Ovo je nova utakmica, znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se i Rade Krunić u trenažni proces, tako da su svi igrači na broju, slatke muke ko će da počne.
2: Pored meča u Beogradu igraće još između ostalih Lech Arhus, Gornik Fenerbahče, Univerziteta Krajova i Levski TK Unos Klasvik. Bolji iz ovog dvomeča će na Megdane Dinamo, a sinoć je zagrebačkom timu trebalo 113 minuta da slomi otpor švajcarskog Tuna na Maksimirusu Modri, tek poslije produžetaka slavili sa 3-2 uz potpuni preokret. U konferencijskoj ligi izdajemo dramatičan susret u Rigi, gdje je nakon produžetaka i velikog preokreta letonski klub sa 5-2 savladao makedonskog Vardara. Večeras će igrati Kopenhagen.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A u današnjem ljetu na BH Radio 1 govorimo o trčanju, bicikliranju, plivanju, o raznim outdoor aktivnostima, o svemu pomalo, a o svemu tome ću sa gostima u studiju. U studiju pozdravljam predsjednika Upravnog odbora Triatlon i Pentatlon Saveza Bosne i Hercegovine Mirzu Jamakovića. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Tu nam je i predsjednik triatlon kluba Fenix Sarajevo, trkač i šta sve ne, Jasmin Harbinja. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: A tu nam je i ovaj put kao organizator Go Out festivala Nemanja Vučetić. Dobar dan, dobrodošli opet.
4: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušalce.
1: Šta je Go Out festival? Saznaćete ukoliko ostanete uz emisiju i u narednih 50-ak minuta. Rekoh već, govorit ćemo danas o raznim triatlon manifestacijama. Evo ispred mene kalendar događaja koji je zabilježen u Triatlon Savezu Bosne i Hercegovine. Ono što nas očekuje je međunarodno takmičenje u Mostaru, čini mi se, jeste na Mostarskom jezeru, ali o tome ćemo sa Jasminom nešto kasnije, nego da čujemo gospodina Jamakoviću. Triatlon Savez, čini mi se, sve jači i sve više imamo ovih triatlon takmičenja u Bosni i Hercegovini.
2: Tako je, pa evo, meni je drago čuti vaše riječi da smo sve jači i jesmo. Triatlon sport je olimpijski sport. Triatlon Savez Bosne i Hercegovine u ovakvom formatu kakav je danas osnovan je prije 4 godine. U novembru će biti 4 godine. Punopravna članica smo Svjetskog triatlon saveza, odnosno federacije, Evropskog triatlon saveza. Evo, odnedavno smo i osnivači Balkanskog triatlon saveza, tako da imamo puni legitimitet na međunarodnom nivou. Ono što mi kao savez pokušavamo da uradimo na nivou Bosne i Hercegovine regiona jeste da unaprijedimo triatlon sport, da animiramo takmičarke i takmičare da učestvuju u ovom jednom zahtjevnom, ali jednom veoma ponosnom, tako da kažem, sportu, jer svi triatlonci znaju koliko je potrebno odricanja svog ličnog vremena, usklađivanja sa poslovnim potrebama, sa porodicom, svim ostalim, tako da ove godine imamo 10 takmičenja na kalendaru Triatlon Saveza, odnosno koji su sastavni dio Triatlon Lige BiH. Nešto na što smo veoma ponosni ove godine jeste da su svi organizatori obavezni da organizuju takmičenja i za djecu. Znači, uzrast od 7 do 15 godina.
1: Triatlon.
2: Tako je, triatlon u skladu sa pravilnikom, odnosno našim internim procedurama. Nekada je to triatlon, nekada je to akvatlon i nekada je to duatlon. To su sve discipline koje su sastavni dio triatlona.
1: Šta je duatlon? Imala sam nedavno neku raspravu o tome, pa kažu duatlon to je nešto sasvim drugo u odnosu na triatlon. Hajmo sada razbijemo sve ona
2: duatlon neznanja. Znači podrazumiva u skladu sa

0: A akvatlon je triatlon.
1: Bez bicikla.
0: Bez bicikla.
1: Tako je.
2: Logično.
0: Ja, da. Pa eto, dobro. Imamo neke triatlone koji su, evo, ove godine drugi put. Imamo li koji da je prvi put?
1: Prvi put imamo disciplinu, imamo duatlone. Prvi put ove godine smo zaista na nivou Bosne i Hercegovine, postoji prva triatlon half distanca ili poludistanca koja je organizovana ove godine u Jajcu. I zaista organizatori triatlon klub Peti element iz Sarajeva, i čestitke organizatoru i njihovim domaćinima, nije samo triatlon klub, već se lokalna zajednica i širi region uključio, tako da su imali pomoć i od grada Jajca, od njihove turističke zajednice, i zaista veliki napor i uspješno su zaista organizovali jedan tako zahtjevan veliki događaj.
0: Taj događaj išao, pretpostavljam, oko i velikog i malog Plivskog jezera.
1: Tako je, jeste. Jezero, plivalo su jezero i postojala je zabrinutost oko temperature vode. Ove godine nas je poslužilo vrijeme, bilo je odlično vrijeme. Odijela za plivanje su bila dozvoljena, ali ono što je organizatorima najzahtjevnije jeste zatvaranje saobraćaja za biciklistički segment. To je nešto na što se posebno obraća pažnja i to je najrizičniji dio. Oni su to odradili vrhunski, tako da nije bilo nikakvih problema. Put je bio zatvoren u određeni period, mislim da je to bilo 5 sati. Zamislite šta je sve potrebno da bi se zatvorio jedan takav magistralni put na 5 sati. Sve je završeno kako treba i nadam se da će ova manifestacija prijeći u jednu tradicionalnu.
0: Zatvaranje magistralnih puteva, to nam je sve super kod onih koji sudjeluju u tom jednom takmičenju, ali susrećemo se sa različitim komentarima onih koji hejtaju sve, rekla bih.
1: Nažalost, da, uvijek svi i na svakom briefingu prije takmičenja mi upozoravamo takmičare. Bez obzira na sve policijske organe koji stoje na raskrsnicama, volontere, koji kontrolišu saobraćaj, uvijek postoje ljudi koji su nezadovoljni, ne poštuju propise, tako da se može desiti uvijek neki nemili događaj. Do sada nismo imali nikakvih tragičnih događaja, hvala Bogu, ali vozači nemaju razumijevanja za biciklizam uopšte u Bosni i Hercegovini. To nije samo vezano, znači, za triatlonce, to je i za bicikliste, posebno kada vozite biciklo, cestovno biciklo, čije su gumbe točkovi promjera 2,5 ili 3 cm, vi ne možete voziti uz desnu stranu kolovozne trake, jer ima opasnost od šahtova, od neravnina, i vi morate voziti barem pola metra ili metar unutar svoje trake. Znači, mi imamo pravo na cijelu traku, ali to mnogi vozači ne poštuju, pa se onda pokušavaju provući između nas i kamiona i tako dođe do nekih nebilih događaja.
0: Da, otišli ste na tu stranu priča, ja sam mislila i na one koji kažu, ja opet nam zatvaraju saobraćaj, šta ćemo sad, kako ćemo proći do kuće, kako ćemo ovamo, za Boga moramo baš sad stići u tih narednih sat vremena od tačke A do tačke B.
1: Tako je, bude kada se najavljuje trka i najavljuje zatvaranje za određeni period neke trake, odnosno cesta za saobraćaj motornim vozilima, uvijek kada pročitate komentare, imate, većina je negativnih nego u odnosu na pozitivne
0: komentare. Da, kažu, i šta rade po gradovima, imaju, ako hoće da trče, nek trče i po brdima, tamo po planinama, šta će ovdje.
1: Jest,
0: a trčite vi, trči se i po planinama.
1: Trči se i po planinama, ali triatlon, posebno triatlon koji je podrazumijeva cestovna bicikla, zahtjeva posebne uslove. Mi ne možemo voziti po biciklističkoj stazi. Cestovna bicikla se vozi po cesti. Biciklističke staze su, tako da kažem, prespore. MTB možda, ali cestovna bicikla ne. Posebno i radi neravnina, posebno radi ivičnjaka. Tako da, nažalost, mi moramo zatvarati ceste, ali do sada ogromna većina naših sugrađana ima razumijevanja i popularizacija triatlona i biciklističkog sporta zaista doprinosi tome. Evo, imali smo priliku imati ove godine naše kolege iz Bicikličkog savjeza organizovali jednu veliku trku od Sarajeva do Neuma. Tako da i oni znaju o čemu mi pričamo.
0: Da, imat ćemo priliku čuti ih kasnije. Nego kad smo već, evo, kod ovog kalendara, triatlon, trka i ostalih koji su u okviru saveza u ovom ljetu, odnosno u ovoj godini, hajde da kažemo još, pitala sam vas šta je prvi put, a koja je triatlon utrka najduža?
1: na kalendaru do sada najduža je

0: ovaj koju smo pomijenili, to je ova poludistanca u jajcu, koja je...
1: A mislila sam najduže trajanje što se tiče godina.
0: U odnosu na godine, pa ja mislim da imamo, to je Green Lake u Konjicu, pored Konjice u Lisičićima, koja je, ima jednu dugu tradiciju, dobru organizaciju, fina je lokacija sama, je prelijepo je plivanje u toj zelenoj vodi, biciklički segment je također pristojan, bio je malo više brdovic, sad je malo ravniji.
2: Sad smo degrmali.
0: Ali je zaista jedna fina, fina organizacija, imaju podršku lokalne zajednice, tako da oni imaju jednu dužu tradiciju, nadam se da će se to i nastaviti.
1: Puno lijepih zapravo predjela u Bosni i Hercegovini se kroz ove triatlone obiđe i vidi svi oni okupljaju osim takmičara još brojne goste koji dođu uz njih, pratioci su tu. O tome ćemo još govoriti tokom emisije. Nego ste spomenuli malo prije jajce da je najduže, hajmo kazati, inače na kojim udaljenostima se odigravaju, otplivavaju, trče i pedalaju ovi triatloni.
0: Evo, imamo znači kratke super sprint distance, ako govorimo o triatlonu, to je najkraća distanca, do one najduže to je full distanca ili neki jedan zivo je Ironman distanca, a to je puna distanca koja podrazumijeva 3800 metara plivanja, vožnja biciklom 180 km i nakon toga trčanje 42 kilometra, odnosno puni maraton.
1: To mi nemamo u Bosni i Hercegovini.
0: To za sada nemamo, nadam se da ćemo imati uskoro. Ono što smo imali ove godine je pola od svega ovoga, znači plivalo se 1900, vozilo se biciklo 90 km i trčao se polumaraton 20
1: km. To je to u Jajcu. To je to u Jajcu. Inače mi, evo vi u okviru Saveza imate Ironmana, imamo ih iz Bosne i Hercegovine.
0: Imamo ih, svi potenciraju te Ironmane, jeste to jedan veliki događaj, zaista imao sam priliku i učestvovati na jednom, na tri takva, nije jednom, ali evo ono što je Ironman jeste, da objasnim ljudima, to je DOO. Ironman je franšiza koja je zaista razvila i najveći je promotor triatlona, ali postoji triatlon savez na svjetskom nivou, svjetski triatlon savez, federalni, odnosno evropski pa i državni, ali ono što svi mi radimo jeste promocija triatlona koji će doprinijeti razvoju prije svega mladih, nekom zdravom načinu života, promovisati turizam, promovisati ljepote. Kod nas, posebno u Bosni i Hercegovini, imamo šta za pokazati.
1: Tako je, mi to iz dana u dan i u programu BH Radija 1 i pokazujemo i govorimo.
3: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: onda plavim orkestrom, pa crvenom jabukom, pa skoro svom hrvatskom muzičkom scenom, od majki, Pip Chips, videoklips, da ne ulazim dalje.
1: Sjećate li se vaših početaka, odnosno otkud vi u tim, da kažemo, poslovnim vodama?
0: Pa ja sam prije svega, još dok sam bio džak, dok sam studirao, ja sam se bavio muzikom, jer ja sam muzičar, na neki način muzičarima ima neki rok trajanja. Koliko nisi baš nešto ala Bregović, ala Dino Merlin da stvaraš, ja sam bio reproduktivac. Muzika je čarolija, to je uđe u krvi, ne izlazi nikako dok se živi. Tako da sam to nastavio baveći se organizacijom koncerata, prvenstveno pop rock, što je moj afinitet.
1: U kontekstu ugovaranja nastupa postoji glavne dužnosti i obaveze, zapravo cilj je pronalaženje angažmana u klubovima, na koncertima, festivalima i privatnim proslavama.
0: Svaka čast i tim manjim varijantama, ja sam se fokusirao na velike prostore u Sarajevu, Skenderija, Zetra, stadion, što u stvari tu se može naći neka računica, jer jako je teško naći podršku sponzora i pogotovo u postratnom periodu, znamo kako je to sve povratak u normalu. Organizatori su uglavnom zavisili od ulaznica, znači prihoda od ulaznica, tako da veliki prostori, ako odgovarajuću grupu popularnost možeš plasirati i naplatiti da bi mogao pokriti ogromne troškove, ja sam se fokusirao na velike prostore. Ako neko ide u organizaciju koncerata da se obogati ili da nešto super profitira, to je pogrešan put. Mislim da se prvo mora voliti ono što radiš. Pošto sam muzičar, ja volim tu branšu i iz ljubavi radim, ne kalkulšući, hoću li zaraditi, neću zaraditi. Bitno je da se pokrije i da napraviš lijep događaj. I to je moja vodilja bila.
1: Kada je riječ, da kažemo, o financijskom poslovanju, je li ključno pregovaranje o visini honorara, naplata avansa, kontrola troškova, putovanje te podjela zarade? A naravno da bi to, eto, imalo smisla sa tog ekonomskog aspekta.
0: Ja sam možda jedinstven sa tog aspekta gledajući honorari. Jako mi sam god radio velike koncerte, od, eto, kada spomenem u postratnom periodu Parnog Valjka, Dine Merlina, Harija Mataharija, ja nikada nisam dogovarao honorar. To je bilo šta ti dam, jer u Sarajevu je mnogima stalo da se promovišu, a ja im organizujem promociju i šta bude, bude. Tako da nisam bio opterećen time da ja plaćam neke basnoslovne honorare, čak nikakve, nego kako se desi, znači često se ide u režiju, a bilo je dosta izvođača, kaže, uradi mi dobar koncert, nemaš nikakve obaveze prema meni, ono, po formuli, tebi lova, nama slava, to je to.
1: Gospodine Drina, evo, s obzirom da ste po vokaciji diplomirani pravnik, koliko je po vama bitno, dakle, da se i formalno pravno napravi ugovori, a u kontekstu PR-a i marketinga? Zapravo, koliko je po vama bitna i komunikacija sa medijima, organizacija, intervjua, gostovanja, dakle, po televizijskim kućama, odnosno taj, eto, segment na relaciji, marketing i pravna zaštita?
0: Vrlo je bitno bilo kakvo obrazovanje da onaj ko se bavi biznisom, da to može ono što je prošao kroz škole, kroz studije, kroz ovo ono, da može to u praksi primijeniti. Prema tome, pogotovo ova pravna struka, ja sam prošao i državne organe, ja sam bio i sudija za prekršaje, radio sam u tužilaštvu i onda sam to napustio čisto jer me to sputavalo, a estrada ti daje širinu, slobodu i kretanja i postupanja i razmišljanja, tako da obrazovanje i struka koju si stekao obrazovanjem, naravno da koristi ovom svemu, pogotovo pri sklapanju ugovora sa sponzorima, sa dvoranama, jer manje više nije to doći na šalter pa koliko to nešto košta. Sve je to uslovljeno pregovorima, dogovaranjima i umješnošću u dogovaranju.
1: S obzirom da ste dugogodišnji, dakle više decenijski radnik u ovom poslu, odnosno estradni menadžer, jedna poruka svim mladim ljudima koji žele da se afirmišu, a imaju taj talent, a žele, da kažemo, i da ispune te pravno formalne uzuse i da se registruju, prihoduju, plaćaju poreze, jedna vaša poruka.
0: Ako neko kreće, a ima talenta da se uputi u ovu estradnu branšu, nije toliko bitno ni kvalitet interpretacije. Dosta ima izvođača koji ne zaslužuju slavu koju su doživjeli, jer je sve uslovljeno hitovima. Ako imaš hit, imaš

0: i prođu, imaš i nastupe, imaš popularnost. Ja mogu navesti par primjera. Recimo, mnogi kažu da Dino Merlin nije nekih glasovnih mogućnosti, ali je njegov autorski rad prilagodio svojim mogućnostima vokalnim. I on je najveća zvijezda na Balkanu, ali i šire. Nije samo bitno da ti znaš pjevat, da znaš svirat, bitno je danas je za pjevača glavno da, što se kaže, ono, ubo sam hit. E, kad ubode hit, onda je sve lako. Evo, recimo, primjer, ja sam radio koncert Marije Šerifović, koja je ubola hit, sama i nervozna, i ta pjesma je napunila zetru. Na tome, evo, recimo, ili Željko Samardžić, koji prije nego što je izdao ovaj zadnji album, Životarije. Napravio je album, beogradska ekipa mu je napravila od pokojne Marine Tucaković sa tekstovima, Braje koji je napravio muziku. On je napravio na albumu 6-7 hitova koji ga i dan danas drže, jer opet se vraća na to. Kod pjevača i na estradi najbitnije da ti autor da materijal koji može postati hit, i kad postane hit, onda je sve druga priča. Ne ovisno koliko ti znaš pjevat, koliko si lijep, koliko si ružan, ali je bitno da imaš hit i hit puni prostore, dvorane i proizvodiš i neki komercijalni efekt iz toga.
1: I evo, koliko je za vas bitno da se estradni menadžeri umrežavaju, povezuju, ima li nekih seminara, radionica, susreta, pretpostavljam vi ste non stop u kontaktu i sa vašim kolegama i susjednim nam Republika Hrvatske, Srbije, Crne Gore?
0: Nažalost, nema toga. To menadžerstvo, estradno menadžerstvo je u stvari...
1: Ima li sujete ili nema?
0: Naravno, u svemu ima sujete. U svakoj branši ima sujete. Ja nisam doživio da imam problema sa kolegama. Čak imam i dobre saradnje i sa Beogradom i sa Zagrebom i sa bosanskim organizatorima. Čak u nekim situacijama se pomažemo, surađujemo i to sve bez ikakve sujete i bez ikakve zavisti, ljubomore. Meni je drago, opet se vraćam, vrlo je bitno voliti ovaj posao, voliti muziku, tu estradnu kulturu plasiraš da su ljudi zadovoljni. I kad neki moj kolega uradi dobar posao, ja sam zadovoljan kao da sam ga ja uradio, jer je uradio ono što bi ja volio da uradim. Tako da te sujete i zavisti ne postoji kod mene. Ja je bar nisam doživio.
1: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 slušali ste razgovor sa gospodinom Markom Drinom, estradnim menadžerom. Biznis klub BH Radio 1. Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Izgubljeni leđa.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 30. juli od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susreti drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur. Rođeni u Zenici, plemići u Mostaru u pokušaju da nadoknade minimalne zaostatke, a Borac u Moldavi brani tri gola prednosti iz Banja Luke. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 30. juli od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur.

0: trčanju, zatim se uskaču u vodu, nakon vode opet se trči.
1: Aha, znači, da kažemo ovako, duatlon je triatlon bez plivanja, a akvatlon je triatlon
0: bez bicikla.
1: Bez bicikla.
0: Tako je.
2: Logično.
1: Jel da? Pa eto, dobro. Imamo neke triatlone koji su, evo, ove godine drugi put, imamo li koji da je prvi put?
0: Prvi put imamo disciplinu, imamo duatlone. Prvi

0: zaista organizatori Triathlon klub Peti element iz Sarajeva i čestitke organizatoru i njihovim domaćinima. Nisu samo, nije samo Triathlon klub, već se lokalna zajednica i širi region uključio, tako da su imali pomoć i od grada Jajca, od njihove turističke zajednice i zaista veliki napor i uspješno su zaista organizovali jedan tako zahtjevan veliki događaj.
1: Taj događaj išao, pretpostavljamo, oko i velikog i malog Livskog jezera.
0: Tako je, jeste. Jezero, plivalo su jezero i postojala je zabrinutost oko temperature vode. Ove godine nas je poslužilo vrijeme, bilo je odlično vrijeme. Odjela za plivanje su bila dozvoljena, ali ono što je organizatorima najzahtjevnije jeste zatvaranje saobraćaja za biciklistički segment. To je nešto što su, na što se posebno obraća pažnja i to je najrizičniji dio. Oni su to odradili vrhunski, tako da nije bilo nikakvih problema. Put je bio zatvoren u određeni period, mislim da je to bilo 5 sati. Zamislite šta je sve potrebno da bi se zatvorio jedan takav magistralni put na 5 sati. Sve je završeno kako treba i nadam se da će ova manifestacija prijeći u jednu tradicionalnu.
1: Zatvaranje magistralnih puteva, to nam je... Sve super kod onih koji sudjeluju u tom jednom takmičenju, ali susrećemo se sa različitim komentarima onih koji, pa, koji hejtaju sve, rekla bih.
0: Nažalost, nažalost, da, uvijek, svi i na svakom briefingu prije takmičenja mi upozoravamo takmičare. Bez obzira na sve policijske organe koji stoje na raskrsnicama, volontere, koji kontrolišu saobraćaj, uvijek postoje ljudi koji su nezadovoljni, ne poštuju propise. Tako da se može desiti uvijek neki nemili događaj. Do sada nismo imali nikakvih tragičnih događaja, hvala Bogu, ali vozači nemaju razumijevanja za biciklizam uopšte u Bosni i Hercegovini. To nije samo vezano, znači, za triatlonce, to je i za bicikliste posebno. Kada vozite biciklo, cestovno biciklo, čije su gume točkovi promjera 2,5 ili 3 cm, vi ne možete voziti uz desnu stranu kolovozne trake, jer ima opasnost od šahtova, od neravnina i vi morate voziti barem pola metra ili metar unutar svoje trake. Znači, mi imamo pravo na cijelu traku, ali to mnogi vozači ne poštuju, pa se onda pokušavaju provući između nas i kamiona i tako dođe do nekih nebilih događaja.
1: Da, otišli ste na tu stranu priča, ja sam mislila i na one koji kažu, ja opet nam zatvaraju saobraćaj, šta ćemo sad, kako ćemo proći do kuće, kako ćemo ovamo, za Boga moramo baš tad stići u tih narednih sat vremena od tačke A do tačke B.
0: Tako je, bude kada se najavljuje trka i najavljuje zatvaranje određenog, za određen period neke trake, odnosno cesta za saobraćaj motornim vozilima, uvijek kada pročitate komentare, imate, većina je negativnih nego u odnosu na pozitivne
1: komentare. Da, kažu, i šta rade po gradovima, imaju, ako hoće da trče, nek trče po brdima, tamo po planinama, šta će ovdje.
0: Jest,
1: a ali, trčite vi, trči se i po planinama.
0: Trči se i po planinama, ali triatlon, posebno triatlon koji je podrazumijeva cestovna bicikla, zahtjeva posebne uslove. Mi ne možemo voziti po biciklističkoj stazi. Cestovna bicikla se voze po cesti. Biciklističke staze su, tako da kažem, prespore. MTB možda, ali cestovna bicikla ne. Posebno i radi neravnina, posebno radi ivičnjaka. Tako da, nažalost, mi moramo zatvarati ceste, ali do sada ogromna većina naših sugrađana ima razumijevanja i popularizacija triatlona i biciklističkog sporta zaista doprinosi tome. Evo, imali smo priliku imati ove godine naše kolege iz triatlon, iz Bicikličkog savjeza organizovali jednu veliku trku od Sarajeva do Neuma, tako da i oni znaju o čemu mi pričamo.
1: Da, imat ćemo priliku čuti ih kasnije. Nego kad smo već, evo, kod ovog kalendara triatlon trka i ostalih koji su u okviru saveza u ovome ljeto, odnosno u ovoj godini, hajde da kažemo još, pitala sam vas šta je prvi put, a koja je triatlon utrka najduža?
0: Na kalendaru do sada najduža je ovaj koju smo pomijenili, to je ova poludistanca u Jajcu, koja je...
1: A mislila sam najduže trajanje što se tiče godina.
0: U odnosu na godine, pa ja mislim da imamo, to je Green Lake u Konjicu, pored Konjicom u Lisićićima, koja ima jednu dugu tradiciju, dobru organizaciju, fina je lokacija sama, je prelijepo je plivanje u toj zelenoj vodi, biciklistički segment je također

St. Louis Cardinalsa istog dana kada mu je otkrivena statua na Delmar bulevaru u gradu. 29. jula 65. drugi film Beatlesa Help imao je svoju kraljevsku premijeru u londonskom paviljonu na Piccadilly cirkusu u Londonu. 10.000 fanova okupilo se da vide grupu. Sve ulaznice prodane, a kritika zbunjena viđenim.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko, Gold Queen i Meister. Ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Bio je to odlomak iz knjige Kruh naš Predraga Matvejevića. Narator Igor Skvarica. Majstor tona Dženita Fakić. Producent Miralem Ovčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

u izvođenju The London Classical Players pod ravnanjem Sir Rogera Norringtona slušamo fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza.

U izvođenju The London Classical Players pod ravnanjem Sir Rogera Norringtona slušali smo fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza, pripremila Maja Baralić-Matern.

0: engleski odsjek, a Šekspira niti ima, niti se može nabaviti. Ni škola, ni ja nemamo sredstava, ni mogućnosti, a bez Šekspira se ne može. Omladina ga nije nikada čitala i ako ti ne pošalješ, sigurno ga nikad neće ni čitati. Ako ne možeš pokloniti, pošalji na pozajmicu, vratit ćemo. Ali držim da ćeš pokloniti. Lijepo te molim. Napiši bar kratko o sebi. Čula sam da se ženiš. Je li tačno? Ako jeste, lijepo je. Osobito u prvo vrijeme. Čvrsto te grlim i volim. Piši.
1: Draga Alja, nemam puno vremena da bih pisao duga, opširna pisma. Drago mi je što si se koliko toliko snašla. Mislim na rad u školi. Evo šaljem ti knjige. Zapravo poklanjam ti ih. A što se tiče tvog pitanja o mojoj ženitbi, jeste, istina je, ženim se. Vidiš kako nismo ni tako daleko kako vijesti brzo putuju. Ostaje mi zdravo Ariadno. I uskoro će ti rođendan, zar ne?
0: Dragi, beskrajno ti hvala za sve što sam primila. Pjesme su vrlo dobre. Većoj nego ranije dubini sadržaja dodata je, veća nego ranije jednostavnost forme. Te pjesme su uopšte odista divne. Da, dragi Borise, uskoro će 35 godina kako sam ja Ariadna, a može biti kad bih bila Aleksandra. U životu bi mi sve bilo i jednostavnije i lakše. Ime mi uopšte baš i nije od sretnih. No, neka ga. Jučer sam sve od tebe primila. Tvoje knjige su djecu, da si ih vidio tih trenutaka, ludo obradovale. Samo su se ražalostila što im nisi na njima ništa napisao. Čak su mi uzela papir s poštanskim žigom, kako bi se uvjerila da je poslao on lično. Pitanje je da li bi bila tolika senzacija da ih je poslao sam Šekspir. A danas su mi saopštili naredbu prema kojoj moram sve poslove predati i napustiti radno mjesto. Ne možeš zamisliti koliko mi je žao. Iako se živjelo vrlo oskudno, posao mi je bio drag. Ovih godina sam počela mnogo toga da shvatam. Postala sam dobra. Osobito prema očajnicima. Sad moram ići. Kud? Ni sama ne znam. Jako sam umorna.
1: Ne očajavaj. Preživljene godine bile su teške, a niko ne može garantovati da naredne neće biti još teže. Volio bih da ti mogu reći, obećati. Ali nisi više dijete. Znaš da je život surov. Život ima svoje miljenike, a meni se čini da mi nismo od njih, ali ne mari, živjeti se mora. Gledat ću da ti pošaljem još što god za čitanje, kao i nešto novaca da ti se nađe. Da možda i otputuješ negdje. Do tada budi mi dobro.
0: Hvala za mila obećanja. Samo ja nešto ne mogu vjerovati da si ti mnogo bogatiji od mene. Čini mi se da si i ti siromašan kao ja. Ostaje nam da se tješimo da se bogatstvo ne lijepi na dobre ljude. Nekako sve prolazi mimo nas. Niti da uzimamo, niti da moljakamo, ne znamo. Ni sama ne znam šta će i kako sa mnom biti dalje. Da putujem. Kud? Ja ne želim da putujem, nego da se negdje skrasim, da me niko ne dira. Tješi me što smo ti i ja živi i što s vremena na vrijeme dospijevamo u krugove koji iščezavaju od nekad davno bačenog kamena. Sretnemo se s nečim i nekim još odavno bliskim što opet čeka na idućem zaokretu sudbine. Izbrisane su granice prošlog i davno prošlog vremena, kao što je izbrisano računanje dana i godina. Kad sam bila mala, uzbuđivalo me je osjećanje da vrijeme ne postoji. Do ponoći je veče, od ponoći jutro, a gdje je onda noć? A sad je do podne djetinjstvo,

0: Kada se ljubav prema muzici spoji sa željom da se znanje prenese drugima, nastaju priče koje inspirišu. Bijeljinski gitarista Nemanja Tešić, poznati kao Nemanja Matrix, otvorio je prvu školu gitare u Bijeljini i okupio one koji žele da naprave svoje prve muzičke korake. Kako izgleda put od prvog akorda do ozbiljnog sviranja, saznajte u nastavku u prilogu Danke Zakić.
1: Od prvih dječačkih akorda do nastupa pred publikom i profesionalnog bavljenja muzikom, put mladog Bijeljinca Nemanje Tešića, poznatije kao Nemanja Matrix, počeo je uz porodičnu podršku i ljubav prema gitari. Danas kao gitarista iza sebe ima godine rada, nastupa i usavršavanja, a upravo iz te ljubavi prema muzici nastala je želja da svoje znanje podijeli sa drugima. Kako izgledao njegov prvi susret sa gitarom i put do muzičke scene, govori Nemanja Tešić.
2: Ljubav prema muzici izrodila iz porodice. Moj otac se bavio muzikom dugo godina. I od njega sam naslijedio i talenat za gitaru i za muziku generalno. I od malih nogu sam izrazio želju za sviranjem, tako da sam ja počeo da sviram sa nekih 9 godina. Kao jako mali, tata mi pomogao u tome. Kasnije sam se školovao, napredovao, tako. Moj prvi nastup je bio jako mali, jako skroman. Pred prijateljima, kad sam imao nekih 13 godina, da kažem. Imao sam jako veliku tremu, da li će to sve ispasti kako treba. Međutim, sve je bilo super i onda sam vidio u stvari da to nije tako strašno i zavolio sam sve više i više baviti se tim poslom. Ja sam od početka mog sviranja, kad sam bio dečak, ja sam maštao da sviram velike koncerte i velike svirke. To mi je bio neki, kao da kažemo, životni cilj. E sad, nakon srednje škole, desilo se to da sam se upoznao sa sadašnjim kolegama s kojima sarađujem trenutno i da smo imali neki zajednički cilj, da kažem, sličan. I tad smo počeli da sviramo i vežbamo i svi imamo zajedno ljubav prema toj muzici, prema svemu. A vezano za to, i tad smo počeli polako da sviruckamo po gradu i vežbali i onda smo već uplovili u neke estradne vode tek nakon možda nekih, kad sam ja imao nekih možda 20 godina, eto da kažem.
1: Ideja o školi gitari nije nastala slučajno. Nakon brojnih razgovora sa prijateljima i poznanicima koji su željeli da nauče da sviraju, Nemanja je prepoznao da postoji potreba za mjestom gdje bi znanje i iskustvo mogli da se prenosi na ozbiljan, ali pristupačan način. Tako je nastala prva škola gitare u Bijeljini, namijenjena i onima koji žele profesionalno da se bave muzikom, ali i svima koji gitaru vide kao hobi i zadovoljstvo i način da slobodno vrijeme ispune kreativno.
2: Generalno ta ideja je došla prije nekih, ajde da kažemo, godinu dana. Nisam se bavio generalno pedagoškim radom, međutim, dosta mojih prijatelja, poznanika je željelo je da svira gitaru. I svi znaju da se ja bavim time i u fazonu, hajde malo pokaži nam neki akord, neku pjesmicu. I onda sam ja vidio da je generalno da ja uživam u tome, da prenosim znanje drugima, ajde da kažemo. I onda sam vidio da u stvari na našoj regiji ovdje nema niko ko ozbiljno to radi, a da ima veliki broj ljudi koji bi željeli da nauče gitaru. Bilo to mladi učenici, bilo to imam i starih učenika koji su imali tu neku neostvarenu želju da sviraju gitaru, a nisu nikad imali priliku da nauče. I tako da se izrodila ideja, hajde da pokušamo da otvorimo to, da napravimo neki ozbiljni malo projekat i da krenemo sa tim. Gitaru može da svira svako, i profesionalci naravno, a i rekreativci. Neko ko ne želi da se bavi ozbiljno sviranjem muzike, nego ko želi da je svira iz hobija, kod kuće. Uglavnom, gitara je jedna velika antistres terapija, da kažem, za sve ljude koji sviraju iz hobija. To znaju svi. Mi smo bazirani konkretno na bazirani smo i na školski program naravno, ali smo bazirani i na rekreativce. Recimo, ljude koji dolaze i žele samo da nauče da sviraju neke pjesme. Tako da je naš program, kako da kažem, usklađen sa i profesionalnim sviračima i amaterima. Tako da ovdje, recimo, u našoj školi trenutno ima više rekreativaca, mada ima i nekih profesionalnih gitarista, da kažem. Naravno, radimo i sa njima. Samo je malo drugačiji program. Tu radimo na usavršavanju nekih tehnika, oblasti i tako dalje.
1: Iza same ideje o školi gitare nije ostala samo želja i entuzijazam, već je cijeli projekat postavljen na ozbiljnim osnovama. Nemanja je prošao kroz procedure registracije firme, pribavio potrebnu dokumentaciju i uredio sve formalnosti kako bi škola mogla da funkcioniše na pravi način. Kako kaže, strah od papirologije često je ono što ljude odvrati od pokretanja sopstvenog posla. Iako uz dobre savjete i pripremu, taj proces može biti mnogo jednostavniji nego što se čini.
2: Iz mog iskustva, generalno, kao i ja sam na početku, ljudi se malo plaše toga. Generalno ulaska u tu papirologiju i sve, u otvaranje tih firmi, ali generalno ja sam ovdje uz pomoć mojih nekih prijatelja, jako dobrih i advokata i pravnika koji su me posavjetovali, bukvalno otvorio firmu za 48 sati, da kažem. I nema tu neke pretjeranje komplikacije, vrlo je jednostavno, hajde da kažemo. Tako da svakome bi preporučio, ko ne mora to biti u oblasti kulture, bilo koja djelatnost, kogod želi da otvori neki biznis, preporučio bih.
1: Škola gitare u Bijeljini za sad je mjesto gdje se stvaraju prvi muzički koraci, ali planovi su mnogo širi. U narednom periodu cilj je proširiti rad škole i na druge gradove, ali i uključiti nove profesore, kako bi još veći ljubitelj gitare dobio priliku da uči, napreduje i razvija svoj talenat. Za omladinski program BiH Radija 1, Danka Zakić.

Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja!

0: praktično našu ekonomiju finalno dižemo na veći nivo. U biti pratimo savremene trendove, u biti faktično učimo veći dio našeg građanstva novim načinima poslovanja, odgovornom odlučivanju i ujedno je to i način da možete da procijenite i odlučujete ko o ekonomiji govori zaista ispravno i tačno i šta su posljedice takvih govora, odnosno takvih odluka, a šta nisu. Time mi u stvari pravimo jednu bolju ekonomsku budućnost i ova su djeca naša budućnost i to vrlo odgovorna budućnost. Jer vi da biste bili odgovorni morate da imate znanje, morate da imate etiku, morate da budete svjesni te vaše odgovornosti, a oni su i itekako svjesni. I zaista, ja kad gledam njih, ja u biti apsolutno ne sumnjam u našu svijetlu budućnost. Vjerujte mi, svi oni koji su bili ovdje zajedno sa nama, koji su bili ili sponzori ili su na bilo koji drugi način zajedno učestvovali u ovom projektu, izrazili su čak želju da slušaju tu djecu. Izrazili su želju obavezno da budu naredne godine zajedno sa nama na ovom projektu. To vam dovoljno govori koliko u biti je ovo, da tako kažem, ne samo takmičenje, nego jedna vrlo važan proces koji nam itekako može pomoći u budućem razvoju generalne ekonomije. Ovo su dobre priče, priče koje trebamo potencirati. Nažalost, imamo previše loših priča, a ovo su naši reprezentativci na našoj olimpijadi koji će dosljedno predstavljati Bosnu i Hercegovinu na evropskom i svjetskom takmičenju.
1: Ja sam Uris Čerkez, maturant druge gimnazije Sarajevo. Osvojio prvo mjesto na ekonomskoj olimpijadi Bosne i Hercegovine 2026. Ovaj mi uspjeh mnogo znači, zato što iz ovoga stajalo mnogo rada, kako sa profesoricom u školi, kako i mimo škole, van nastavno, u privatno vrijeme. I zahvalan sam što smo imali uopšte priliku da se takmičimo, da naučimo ove neke stvari, recimo o financijskoj pismenosti i tako dalje, koje su bitne, ali koje nismo imali priliku mimo ovoga da učimo i naravno da razvijamo nova poznanstva, da iskustva stečemo i da se takmičimo na kraju krajeva.
2: Ja sam Azemina Efendić i profesorca sam ekonomije na IB diplomom programu i ove godine sam osvojila prvo mjesto na ovogodišnjoj ekonomskoj olimpijadi. Ekonomska olimpijada je jedno fantastično takmičenje koje omogućava učenicima prije svega da se druže i da razmijene svoja iskustva. Ove godine mi je drago što imamo pet takmičara, finalista koji će na Međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi predstavljati državu i ti svih pet takmičara dolaze iz druge gimnazije Sarajevo. Na što sam ja kao njihov profesor izuzetno ponosna. Drago mi je također što ovaj ostvareni rezultat je pokazao da se trud i ulaganje u obrazovanje izuzetno isplati.
3: Daniel Hadžić, predsjednik Liberalnog foruma, glavnog organizatora ekonomske olimpijade u BiH.
4: Evo vi kao organizator već, da kažem, tradicionalna šesta ili tako po redu olimpijada, pa jedan vaš utisak ovogodišnjoj?
3: Mislim da je organizovano sve na jednom jako visokom nivou. Olimpijada napreduje iz godine u godinu i mislim da smo mogli vidjeti zaista mlade ljude koji raspolažu enormnim ekonomskim znanjem i obrazovanjem, što me posebno raduje, ali glavni cilj ovog projekta jest upravo uvođenje što šire ekonomske edukacije u srednje škole širom Bosne i Hercegovine, jer smatram da je danas ekonomska pismenost zapravo jednako malo možda manje i važna od onih osnovnih pismenosti, ali poslije toga je vrlo važna i meni jako žao što to naš obrazovni sistem još ne prepoznaje, ali zato služe ovakvi projekte te stvari pokušaju ispraviti.
4: Evo vi kao već dugogodišnji reporter, novinar, urednik, kolumnista, susretali ste se vjerojatno i na terenu sa varijantama da su vam se ponekad pretpostavljam građani obraćali sa upitom u kontekstu pomoći. Ako su upravo kroz tu financijsku nepismenost potpisali nešto, evo bila to ona sitna slova, ili, dakle bitno je da se cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo opismeni u tom smislu.
3: Pa naravno da je važno, dakle, ekonomija nešto što čini se mi svakodnevno suočavamo. Dakle, kad uđemo u prodavnicu da nešto kupimo, mi pravimo ekonomsku odluku. Kada plaćamo račune, mi pravimo ekonomsku odluku. Kada uzimamo kredit, mi pravimo ekonomsku odluku i na kraju krajeva i kada glasamo na izborima, mi pravimo ekonomsku odluku koju ćemo program podržati s te strane da bismo i kao pojedinci što više prosperirali u društvu, pravili kvalitetne odluke, ali da bismo i kao za cijelo društvo i za državu pravili kvalitetne odluke, osnovno ekonomsko znanje, razumijevanje pojmova, ekonomskih mehanizma.

0: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: I za kraj ovog sedmičnog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 donosimo vam priču o jednoj vama zanimljivoj temi, naročito gledanoj sa ekonomskog aspekta. Zapravo u narednim minutama govorimo o profesiji estradni menadžer. Naime, iza svakog velikog koncerta, uspješnog albuma i blještave karijere solo estradnog umjetnika ili pak muzičke grupe stoji profesionalni estradni menadžer. Estradni menadžer je u pravilu zapravo osoba zadužena za vođenje, organizaciju i komercijalizaciju karijere muzičkih izvođača, glumaca ili drugih javnih osoba na estradi. Ovaj posao spaja kreativnu industriju, marketing, pravo i psihologiju kako bi se talent pojedinca pretvorio u stabilan poslovni brend gledano kroz prizmu ekonomskog aspekta. A je li ovaj posao stvar prestiža, vrhunskog menadžmenta ili pak posve nešto drugo, pitali smo gospodina Faruka Drinu. Prepoznatljivo ime u bosansko-hercegovačkoj javnosti, menadžeru profesionalcu koji za sebe ima višedecenijsko iskustvo u radu i to upravo kao estradni menadžer. Poslušajte razgovor.
3: Pozdravljam vas i sve vaše slušatelje, pogotovo radio televizije Bosne i Hercegovine, koju ja izuzetno cijenim i s kojom sam puno sarađivao na svim projektima koji sam do sada radio. Ja koristim gotove proizvode, znači ne pravim pjevače, ne pravim estradne umjetnike. Moja namjera je i želja bila da, ne računajući ono, moj taj estradni opus prijeratni, posle rata sam htio da povratim muzičku scenu u žižu u Sarajevu, što Sarajevo i zaslužuje, i organizovao sam dosta velikih koncerata, velikih imena regionalnih, pa i izvana svjetskih zvijezda poput organizacije koncerta U2, DJ Boba, Gypsy Kingsa, a od regionalnih zvijezda sam krenuo sa Parnim Valjkom, pa onda Plavim orkestrom, pa Crvenom jabukom, pa skoro svom hrvatskom muzičkom scenom, od Majki, Pip Chips, Videoklips, da ne ulazim dalje.
2: Sjećate li se vaših početaka, odnosno otkud vi u tim, da kažemo, poslovnim vodama?
3: Pa ja sam prije svega, još dok sam bio džak, dok sam studirao, ja sam se bavio muzikom, jer ja sam muzičar. Na neki način muzičarima ima neki rok trajanja. Koliko nisi baš nešto ala Bregović, ala Dino Merlin da stvaraš, ja sam bio reproduktivac. Muzika je čarolija, to je uđe u krvi, ne izlazi nikako dok se živi. Tako da sam to nastavio baveći se organizacijom koncerata, prvenstveno pop rock, što je moj afinitet.
2: U kontekstu ugovaranja nastupa postoje glavne dužnosti i obaveze, zapravo cilj je pronalaženje angažmana u klubovima, na koncertima, festivalima i privatnim proslavama.
3: Svaka čast i tim manjim varijantama. Ja sam se fokusirao na velike prostore u Sarajevu, Skenderija, Zetra, stadion, što u stvari tu se može naći neka računica, jer jako je teško naći podršku sponzora i pogotovo u postratnom periodu, znamo kako je to sve povratak u normalu. Organizatori su uglavnom zavisili od ulaznica, znači prihoda od ulaznica, tako da veliki prostori, ako odgovarajuću grupu, popularnost, možeš plasirati i naplatiti da bi mogao pokriti ogromne troškove. Ja sam se fokusirao na velike prostore. Ako neko ide u organizaciju koncerata da se obogati ili da nešto super profitira, to je pogrešan put. Mislim da se prvo mora voliti ono što radiš. Pošto sam muzičar, ja volim tu branšu i iz ljubavi radim, ne kalkulšući hoću li zaraditi, neću zaraditi. Bitno je da se pokrije i da napraviš lijep događaj. I to je moja vodilja bila.
2: Kada je riječ, da kažemo, o financijskom poslovanju, je li ključno pregovaranje o visini honorara, naplata avansa, kontrola troškova, putovanje te podjela zarade? A naravno da bi to eto imalo smisla sa tog ekonomskog aspekta.
3: Ja sam možda jedinstven sa tog aspekta gledajući honorari. Ja kome sam god radio velike koncerte, od, eto kada spomenem, u postratnom periodu Parnog Valjka, Dine Merlina, Harija Mataharija, ja nikada nisam dogovarao honorar. To je bilo šta ti dam. Jer u Sarajevu je mnogima stalo da se promovišu, a ja im organizujem promociju i šta bude, bude. Tako da nisam bio opterećen time da ja plaćam neke basnoslovne honorare, čak nikakve. Nego kako se desi, znači

0: Često se ide u režiju, a bilo je dosta izvođača, kaže, uradi mi dobar koncert, nemaš nikakve obaveze prema meni, ono, po formuli, tebi lova, nama slava, to je to.
1: Gospodine Drina, evo, sobrano da ste po vokaciji diplomirani pravnik, koliko je po vama bitno, dakle, da se i formalno pravno napravi ugovori, a u kontekstu PR-a i marketinga, zapravo koliko je po vama bitna i komunikacija sa medijima, organizacija, intervjua, gostovanja, dakle, po televizijskim kućama, odnosno ta, eto, segment na relaciji marketing i pravna zaštita?
0: Vrlo je bitno bilo kakvo obrazovanje da onaj ko se bavi biznisom, da to može ono što je prošao kroz škole, kroz studije, kroz ovo ono, da može to u praksi primijeniti. Prema tome, pogotovo ova pravna struka, ja sam prošao i državne organe, ja sam bio i sudija za prekršaje, radio sam u tužilaštvu i, ono, i onda sam to napustio čisto jer me to sputavalo, a estrada ti daje širinu, slobodu i kretanja i postupanja i razmišljanja, tako da obrazovanje i struka koju si stekao obrazovanjem, naravno da koristi u ovom svemu, pogotovo pri sklapanju ugovora sa sponzorima, sa dvoranama, jer manje više nije to doći na šalter pa koliko to nešto košta. Sve je to uslovljeno pregovorima, dogovaranjima i umješnošću u dogovaranju.
1: S obzirom da ste dugogodišnji, dakle više decenijski radnik u ovom poslu, odnosno estradni menadžer, jedna poruka svim mladim ljudima koji žele da se afirmišu, a imaju ta talent, a žele, evo da kažemo, i da ispune te pravno formalne uzuse i da se registruju, prihoduju, plaćaju poreze, jedna vaša poruka.
0: Ako neko kreće, a ima talenta da se uputi u ovu estradnu branšu, nije toliko bitno ni kvalitet interpretacije. Dosta ima izvođača koji ne zaslužuju slavu koju su doživjeli, jer je sve uslovljeno hitovima. Ako imaš hit, imaš i prođu, imaš i nastupe, imaš popularnost. Ja mogu navesti par primjera. Recimo, mnogi kažu da Dino Merlin nije nekih glasovnih mogućnosti, ali je njegov autorski rad prilagodio svojim mogućnostima vokalnim. I on je najveća zvijezda na Balkanu, ali i šire. Nije samo bitno da ti znaš pjevat, da znaš svirat, bitno je, danas je za pjevača glavno da, što se kaže, ono, ubo sam hit. E, kad ubode hit, onda je sve lako. Evo, recimo, primjer, ja sam radio koncert Marije Šerifović, koja je ubola hit, sama i nervozna, i ta pjesma je napunila zetru. Na tome, evo, recimo, ili Željko Samardžić, koji prije nego što je izdao ovaj zadnji album, Životarije, napravio je album, beogradska ekipa mu je napravila od pokojne Marine Tucaković sa tekstovima, Braje, koji je napravio muziku. On je napravio na albumu 6-7 hitova koji ga i dan danas drže, jer opet se vraća na to. Kod pjevača i na estradi najbitnije da ti autor da materijal koji može postati hit, i kad postane hit, onda je sve druga priča. Ne ovisno koliko ti znaš pjevati, koliko si lijep, koliko si ružan, ali je bitno da imaš hit i hit puni prostore, dvorane i proizvodiš i neki komercijalni efekat iz toga.
1: I evo, koliko je za vas bitno da se estradni menadžeri umrežavaju, povezuju, ima li nekih seminara, radionica, susreta, pretpostavljam vi ste non stop u kontaktu i sa vašim kolegama i susjednim nam Republika Hrvatske, Srbije, Crne Gore?
0: Nažalost, nema toga. To menadžerstvo, estradno menadžerstvo je u stvari...
1: Ima li sujete ili nema?
0: Naravno, u svemu ima sujete. U svakoj branši ima sujete. Ja nisam doživio da imam problema sa kolegama. Čak imam i dobre saradnje i sa Beogradom i sa Zagrebom i sa bosanskim organizatorima. Čak u nekim situacijama se pomažemo, surađujemo i to sve bez ikakve sujete i bez ikakve zavisti, ljubomore. Meni je drago, opet se vraćam, vrlo je bitno voliti ovaj posao, voliti muziku, tu estradnu kulturu plasiraš da su ljudi zadovoljni. I kad neki moj kolega uradi dobar posao, ja sam zadovoljan kao da sam ga ja uradio, jer je uradio ono što bi ja volio da uradim. Tako da te sujete i zavisti ne postoji kod mene. Ja je bar nisam doživio.
1: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 slušali ste razgovor sa gospodinom Markom Drinom, estradnim menadžerom.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!